säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

0: since you've been away.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Mitt namn är Ann Lindström.
1: Mitt namn är Christer Claesson.
2: Mitt namn är Sofia Berntsson.
3: Det här är Fanny Wittrand.
4: Det här är Daniel.
5: Och Elias.
4: Från Yellow Swede.
6: Mitt namn är Cindy Peters.
7: Vi är Joan the Anchor.
8: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Flygande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Ulf Dageby från Nationalteaterns rockorkester och du lyssnar på Malmökanalen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

times before.

0: Hej, det här är Gladys Elfirar.
1: Och jag heter Jessica Folker.
0: Blossom Tänkon. Och vi är
1: Afrodite.
0: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen. I close the door.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: väldig sympati.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: Mande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Har ni sett det, folk?
1: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni är som Egyptens gräshopper.
0: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt välkommen till en sändning från Malmö Pingstförsamling. Vi sänder på denna kanal på söndagar mellan 9 och 11 och på fredagar mellan 9.30 och 11.30. Vi börjar med att lyssna på kristen musikradio i en halvtimme. Sedan följer ännu ett avsnitt av serien Äkta vara med Tore Wern. Mellan 10 och 11 blir det andliga sånger samt predikan från förra söndagen.

Du lyssnar till Radio Malmö och det är Malmö Pingstförsamling som sänder. Vi fortsätter nu med ännu ett avsnitt i serien Äkta vara med Tore Wern.

hörde, för ja, det är några år sedan nu då, men det var en lite trevlig historia berättad av Torsten Åhman, som var, eller är, evangelist inom Missionsförbundet. Man hade på ålderdomshemmet haft en kurs som blev mycket uppskattad. En av deltagarna, som var 95 år gammal, skulle efter kursens slut tacka kursledaren och sa då: det har varit en mycket bra kurs det här, och vad vi nu har lärt oss, det kommer vi att ha glädje av hela livet. Ja, ingen tanke på att 95 år skulle vara någon hög ålder alltså. Hela livet låg ju framför honom. Och nog är det väl så för den som har det eviga livet som perspektiv. Då är ju 95 år bara en, ja vadå? Ja, en episod kanske man kan säga. Eller som Ivar Johansson, som var samlingsföreståndare i Philadelphia, Jönköping på 50-talet. Han förklarade en gång för oss ungdomar hur lång evigheten är. Han sa: om vi tänker oss ett granitblock som en meter högt, en meter brett och en meter långt, så kommer det en fågel en gång om året och vässa sin näbb mot granitblocket. När så fågeln vässat näbben så många gånger att stenen inte längre finns, den är slut, då har fågelns näbb nött ut det stora granitblocket. Då, sa pastor Ivar Johansson, då har det gått en sekund av evigheten. Man hissnar vid tanken. Ja. En annan person, en sångare som många av er kanske känner igen, kommer ihåg. Han finns inte här längre bland oss, men han heter i alla fall Karl Öst. Kalle Öst kanske vi sa ibland. En glad trubbadur som hade samma optimism och framtidstro som 95-åringen och som visste vad som väntade honom. Han skrev nämligen en sång som löd: vi ska fara bortom månen. Den kan vi kanske lyssna till i ett annat program längre fram. Men 1986 så var jag hemma i Sverige. Ja, det låter konstigt, men det var ju så att 1981 så for jag tillsammans med min familj till Japan. Och vi var inte tillbaka hemma förrän 5 år senare, alltså 1986. Men hade då tillfälle att besöka Edsbyn, där alltså Kalle Öst bodde. Kalle bodde då på ett, som vi kallade då, pensionärshem. Han var lam i ena sidan och orden kom väl inte så lätt som förr. Eftersom jag kom till Edsbyn mitt under älgjakten då, så frågade jag Kalle om han också hade skjutit älg någon gång. Nej, sa Kalle, jag är så skotträdd så jag har inte ens vågat mig på att sätta ett blomskott. Och så sa han också: om jag får lite problem här, han var väl 85 år ungefär då, så sa han, då ropar jag på mamma, för hon bor våningen över här. Ja, det stämde, för mamma var då 110 år gammal ungefär. Här fanns i alla fall humorn och optimismen kvar, trots sjukdom och svårigheter. Och visst måste det bero på att Kalle visste att han skulle fara långt, långt bort, bortom månen. Och som sagt var, det han skrivit en sång som lyder så. Och för övrigt så bekräftar ju vetenskapsmän idag att både Bibeln och Kalle har rätt. För nu säger man, det finns ett svart hål i universum som man inte vet vad det innehåller och vart det leder. Eller som Jack Burns, som är assisterande astronomiprofessor vid universitetet i New Mexico. Han säger så här: det finns mycket mer i universum än stjärnor och andra synliga saker. Ja visst gör det. Jag håller med honom. Det finns en gud, det finns änglar,
För var det inte så att det var ryska astronauter som för några år sedan såg änglar där ute i rymden? Ja, det låter ju fantastiskt, eller hur? Om de gjorde det, ja, det kan vi ju lämna därhen. Men att de finns, det vet vi. Det har i tusentals år människor försökt att bortförklara det här att änglar finns och att Gud finns, men inte lyckats särskilt väl med det. Och så här säger Bibeln då det gäller änglar. Lägg märke till det här. Det står i Nya testamentet till brevet 1 och 14. Änglarna är ju budbärare som skickas ut för att hjälpa och vårda dem som tar emot Guds frälsning. Och Gamla testamentet säger så här. Hur kan då ondskan övervinna mig? Eller någon plåga komma nära mig? Gud ber ju sina änglar att skydda mig från att falla mot klipporna. Jag kan tryggt möta både lejon och ormar. Jag till och med trampa på giftiga ormar och vilda lejon, står i psalm 91. Ja, den här psalmisten hade tydligen andra problem än du och jag har. För inte har vi problem med giftiga ormar. Ja, i alla fall, det har vi väl inte, nej. Men det hör ju inte till de vardagliga problemen precis med vilda lejon heller. Men nog har vi problem av andra slag. Och då känns det väl jätteskönt, underbart att veta att det finns de som är utsända speciellt för ditt och mitt beskydd. Änglarna, de är utsända för att hjälpa dig och mig. Och det är inte vilka varelser som helst. Starka varelser. När kung Hiskia, som det berättas om i Gamla testamentet, hade problem med den mäktige assyriske kungen som hette Sanherib. Den här kungen kom och belägrade Jerusalem, men Gud skickade en ängel som tog hand om hela den mäktiga assyriska armén. Ja, nu ter det sig lite allt för fantastiskt kanske för en modern rationalistisk tänkande människa att en ängel sänd av Gud besegrar en hel armé. Ja. Så det här ja, har man naturligtvis försökt att bortförklara och sagt att ja, den assyriska kungen, han var aldrig ens i närheten av Jerusalem. Det säger och visar historieskrivare. Än mindre belägrat Jerusalem och än mindre besegrades av Guds ängel. Ja, så säger man då, de som tvivlar. Jo då, och det gick ju bra att tro så eller påstå det tills man fann en inskription gjord av kung Sanherib själv där han säger att han belägrade Jerusalem, men att den judiske kungen fick hjälp av sin mäktige Gud. Och så, berättade den mäktige assyriske kungen, så fick jag bege mig därifrån, besegrad som en hund med svansen mellan benen. Jaha, det går att lita på Guds ord, kära vänner. Det går att lita på Bibeln. Och psalmisten i psalm 115, han jämför ju då avgudar och den levande guden. Jag har ju bott i Japan och där kunde vi se på gatan där vi bodde. Där stod det små statyer av både metall och sten. Och de stod där, ja, de rörde på sig särskilt mycket. Och man satte fram både frukt och ris och grejer till dem. Och de enda som hade glädje av det var katterna som sprang där åt utav det. Och då står det så här. Om avgudarna har psalmisten skrivit i psalm 115. Avgudarna är av silver och guld, verk av människohänder. De har mun, talar inte. De har ögon, hör inte, ser inte. De har öron, hör inte. De har näsa och luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. De har inget ljud i sin strupe.
Och så jämför författaren då till den här psalmen de här avgudarnas maktlöshet med den levande guden och säger: vår Gud är ju i himlen, han kan göra allt vad han vill. Han kan göra allt vad han vill. Det kan ju vara bra att veta och komma ihåg att det är egentligen han som bestämmer. Vår Gud är i himlen. Han är inte bara en god Gud, för det är han. Han är också mäktig. När jag i början av 50-talet växte upp i Jönköping och tillbringade några år där på Per Brahe-gymnasiet, eller som det hette också då, Högre allmänna läroverket för gossar, då fick vi lära oss att både Gud och djävul var döda. Ja. Hur den generationen som har sett två stycken fruktansvärda världskrig lägga nästan hela Europa i ruiner, påstår att djävulen, att ondskan inte skulle finnas, det är ju en gåta. När man sett 6 eller 7 eller 8 miljoner judar och romer brutalt förintas, hur kan man då påstå att ondskan inte finns? Hur kan man våga sig på att förneka Guds existens? Ja, då är det bra att veta att August Strindberg, den kände svenske författaren, han har formulerat det så här: astronomernas astronomi, eller läran om himlen, har inte gjort några framsteg sedan den blev gudlös. De har upphört att observera himlen. De bara sitter där och räknar med bestämda målet att räkna bort Guds existens. Inga framsteg görs, inga egentliga framsteg görs då man räknar bort Guds existens. Så långt alltså August Strindberg. Men ändå gör man allt för att om möjligt kunna räkna bort Guds existens. Ja, jag kallar det för dårskap. Ja, det berättas om en pastor som gick in på en restaurang, jag tror det var i Tyskland, där en man med en gång kände igen honom och visste att han var pastor som kom in där. Och för att riktigt skämma ut pastorn och göra honom riktigt generad så ropade mannen: det finns ingen Gud. Pastorn gick fram till mannen, la lugnt och vänligt sin hand på mannens axel och sa: min vän, vad du har sagt, det har sagts förut. Det har Bibeln sagt för mer än 2000 år sedan. Mannen svarade: jag visste inte att Bibeln har sagt något sånt. Ja, så pastorn tar då om för honom att i psalm 14 och vers 1, där står det att dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Men, sa pastorn, det är stor skillnad mellan dåren och dig. Den dåren som Bibeln talar om var så pass förnuftig att han inte ropade ut sina dåraktiga tankar på restauranger. Han sa det bara i sitt hjärta. Och August Strindberg, han fann vägen till den Gud som dåren påstår inte finns. August Strindberg, den orolige skalden, var skuldbörda så småningom blev så stor att han kvingades ner på knä inför den evige guden. Och trygg i denna mäktiga faders hand som Gud erbjuder var och en som vill, berättar den store diktaren om tiden av okunnighet och skräck innan han fick insikt om Gud. Strindberg fann vägen hem till den fader som är den förlåtande fadern. Vid hans begravning läste ärkebiskop Nathan Söderblom från Matteus kapitel 5. Det lyder så här: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade. Också Strindbergs gravsten, det kan ni kolla själva, vittnar om hans omvändelse, där det enligt Strindbergs egen önskan står: var hälsad kors, mitt enda hopp. Jag säger en gång till:
på August Strindbergs gravsten, där står det: "Var hälsad kors, mitt enda hopp." Och nu ska vi lyssna till Roland Utbult som sjunger om glädje. Då ska glädjen bryta fram. Här kommer Roland Utbult och sjunger den sången för oss.

Ja, jag nämnde tidigare att inte några egentliga framsteg görs där man inte räknar med Gud. Ett ganska häpnadsväckande påstående kanske någon tycker. Vi har ju en mycket bra illustration på detta när vi betraktar vad den gudlösa kommunismen åstadkommit under sitt skräckvälde både i Sovjetunionen och andra satellitstater där. Och det var faktiskt så att när jag var i Etiopien 1995 så var det någon som sa också att när kommunismen härjade i Etiopien så drog den regimen tillbaka Etiopien 40 år i utvecklingen. Och så här säger Roger Babson, en mycket känd statistiker. Jag har funnit att bakom varje institution eller företag av alla de slag, alla har de grundats eller påbörjats av antingen en mycket religiös man eller av en man som har en far eller mor som ber. Ja, så säger han också, det här påståendet har jag framfört i de större städerna i Amerika och frågat om någon kan ange ett enda undantag från detta påstående. Hittills har jag inte fått ett enda bevis på undantag från denna regel. Ja, vad gäller bön så kan vi också konstatera att just bön är enormt hälsosam. Visste ni det? Doktor Alexis Carrel, som vann Nobelpriset i fysik för några år sedan, har sagt så här: bön är den mest kraftfulla form av energi som finns. Bönen påverkar det mänskliga sinnet och kroppen på ett sådant sätt att det kan påvisas genom mätningar, faktiskt. En person, säger han också, en person som ber får större intellektuell styrka, får ökad uthållighet när det gäller att lära sig saker och en större förståelse för mänskliga relationer. Bön, fortsätter Alexis Carrel, alltså en före detta, en Nobelpristagare, säger han så här: bön är oumbärlig när det gäller att utveckla sin personlighet. Det är bara i bön som vi når en fullständig förening av ande, kropp och själ, vilket i sin tur ger den bräckliga människovarelsen en orubblig styrka. När vi ber, sen, så förenas vi med samma enorma kraft som får hela detta universum att fungera, nämligen Gud förenas vi med, skaparen och uppehållaren av universum. Så talar alltså en Nobelpristagare i fysik vid namn Alexis Carrel. Ja, det är alltså inte tal om meditation inför döda avgudar som varken ser, talar eller hör. Det är inte heller tal om meditation där människor vänder sig in mot sig själv. Det är att förenas med den mäktige guden, skaparen och uppehållaren av universum. Ja, vi sätter oss alltså i förbindelse med oerhörda krafter när vi ber. Så varför inte be ännu mer, kära vänner? Ja, utan Gud så lever man utan hopp. Hörde det här uttalet i sammanhang och beträffande vår egen planet. Så var det någon som sa så här: innan ännu första glimten av vår början uppfattas av de mest avlägsna planeterna så försvinner vi till den svarta rymden vi kom från. Vi förstörs precis som vi föddes i gas och eld. Och åter är himlarna tysta och kalla. Ingenstans i universum saknas jorden. Och människan i sin ensamhet blir en flyktig episod. Och jag tänkte på det där med ensamhet. Alltså det är någonting som... Det är något fruktansvärt att uppleva ensamhet, det har jag förstått. Men nu är det så här att Jesaja vid tillfälle han tittar
tittar upp mot stjärnorna. Och så såg han inte bara stjärnorna, utan han ser Gud, skaparen, som gjort alla de här stjärnorna i hela det universum. Och så står det, han nämner dem alla vid namn. Alltså stjärnorna, säger så här. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir. Och så är det när det gäller dig och mig också, tror jag. Han känner oss alla vid namn, han vet var vi finns, han vet hur vi har det, han vet vad vi behöver. Och då riktar jag mot dig, du som lyssnar. Han känner dig vid namn, han vet var du finns, han vet vad du behöver. Och han vet precis, ja, vad du behöver. Inte en enda uteblir. Och det är ju så här, Jeremia säger så här, en annan profet. Ropa till mig, säger Gud till Jeremia, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga saker. Ja, det här med ensamhet. Det, jag läste för ett tag sedan, ja, om att ensamheten är ett stort problem i Köpenhamn. Det är fruktansvärt tydligen. Men Jesus, han vet hur det är att vara ensam. Han säger när han hänger på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Men sen är det så att Gud har inte övergivit oss. För Jesus säger innan han lämnar sina lärjungar, när han ska upp till himlen, till sin fader, så säger han, jag är med er alla dagar. Jag ska aldrig lämna er eller överge er. Och det är så här att vi är faktiskt Jesu vänner. Han säger till lärjungar, nu är ni inte längre lärjungar, utan nu är ni mina vänner. Gud är vår vän och vi är hans vänner. Det står, jag läste om en ung kvinna, studentska, så var mycket utåtriktad, ung människa. Brukade hon gå till kyrkan någon gång sådär. Av allt att döma hade hon inga som helst problem, men i själva verket så led hon av skräck inför döden. En kristen talade med henne om Jesus Kristus och att han hade uppstått från de döda. Och han beskrev för henne vilken skillnad detta medför i en kristen inställning till döden. Så gick den tid som den här personen hörde från den här kvinnan, så kom det ett brev i alla fall från den här unga kvinnan. De berättade att hon hade blivit kristen. I brevet stod det så här, allt sedan den dagen då jag bestämde mig för att tro på Jesus, har han, Jesus, blivit mer och mer verklig för mig. Det är helt enkelt för underbart att uttrycka med ord. Jag kan inte låta bli att tänka på hur lycklig jag är som har Jesus som vän. En ung man skrev så här i ett brev, Jesus är den enda som jag kan stå i förbindelse med i varje situation, och på en gång vet jag att han har förstått mig helt och hållet. Det är svårt att tro att han vill och kan förlåta mig gång på gång när jag gör det som orätt. Men erfarenheten har lärt mig att allt detta är sant. Jag är säker på att det alltid kommer att vara det. Det är detta som gör en kristen så oberoende av vad andra människor tycker och tänker. Därför att det står i Bibeln, jag vet väl vilka tankar jag har för dig, och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig, säger Gud. Inte ofärdens utan fridens tankar, för att ge dig en framtid och ett hopp. Och det ger mig anledning att vi ska nu lyssna till Rickard Niklasson och sjunga tillsammans med honom kanske, vad jag älskar dig Jesus. Här kommer Rickard Niklasson.

Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Äkta vara med Tore Wern. Vi fortsätter vår sändning med andliga sånger och sedan predikan från förra söndagen.

0: Tack så väldigt mycket Malmö Mass Choir. Fint att ni får vara med och placera gospeln där den hör hemma i gudstjänsten. Det är gudstjänstmusik det här. Jag unnar alla ett besök i en afroamerikansk gospelkyrka. Uppleva gudstjänsten där som känns i hela kroppen. Och hade vi nu tagit den här kören liksom till oss på riktigt, och hade Marcus och Ola suttit kvar här bakom tangenterna, och sen hade de ackompanjerat sin pastor, och han hade kommit igång, och han hade börjat springa, och han hade börjat trycka in evangeliet i er. Men jag är inte sån. Även om jag blir lite sugen faktiskt, ska jag säga. Ja, så ska jag inte göra. Jättefint att ni är här. Tack så jättemycket. Vad är det viktigaste kännetecknet på en levande kyrka? Ett sammanhang där man känner, här vill jag vara. Här är Gud närvarande, och den här församlingsgemenskapen, den lever på riktigt. Vad är det viktigaste kännetecknet? Vad är vi på jakt efter? Rätt doktriner, att det är en renlärig kyrka. Viktigt, men inte viktigast. Det är väldigt svårt att komma överens om vad som är rätt doktriner. Är det under och tecken och mirakler, att man liksom räknar med Gud som verklig i vardagen närvarande? Det är väldigt viktigt. Jag tror på det. Men jag vill ändå säga att det inte är viktigast. För när jag läser Jesus och när jag läser Paulus och de andra som undervisar i det nya testamentet, så verkar det som om en sak står ut. Om du är på jakt efter en levande och genuin kyrka, så verkar det som om kärleken och värmen är det du ska vara på span efter. Sätt upp ditt finger och så funderar du dig själv. Älskar de här människorna villkorslöst? Finns det en värme och en förståelse här? Ser de med mig i ögonen och bryr sig om mitt liv? Är det värme i huset? Finns det kärlek mellan människorna? Det verkar faktiskt vara det som sticker ut när vi bygger levande, riktiga kyrkor. Vi är mitt inne i en serie om anden. Vi har talat om att anden gör oss starkare, utrustar oss med gåvor och allt det där som Camilla undervisar om. Vi har talat om att anden gör oss bredare. Fler människor blir involverade, olika generationer, olika kulturer. Det talade Isabel om här i söndags när vi hade avslutning för vår söndagsskolan. Gudstjänst för alla åldrar. Jag ska tala om att anden gör oss varmare. Och på söndag kommer Mikael Hallenius hit och talar om att anden ska föra oss ut på djupare vatten. Vi har valt de här adjektiven. Vi har också valt att komparera dem och liksom göra dem lite större och lite starkare. För anden är den som liksom gör det vi inte kan. Och gör att vi blir både större, varmare, bredare och djupare. Församlingen i Korinth hade intagit av charismaniacs. Har ni mött dem någon gång? Ni vet de här som är lite skogstokiga. Och som pushar istället för att locka. De här som skramlar lite mer på utsidan än vad insidan har. De som trycker på och som faktiskt skapar rädsla snarare än befrielse. De som använder ytliga liksom uttryck för andlighet för att sätta sig på andra människor. För att definiera mig själv som lite bättre, lite närmare Gud än vad du är. Och så har det skapats en osund andlig gemenskap i församlingen i Korint. Så Paulus undervisar dem om sund karismatik, om andligt liv. Och det 12:e kapitlet, det handlar om andens gåvor och livet i församlingen, om profetisk gåva, om helande, om tungotal och allt det där, all kraft. Men så avslutar Paulus det 12:e kapitlet med orden: sök vinna de nådegåvor som är störst, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Jag ska visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och så skriver han det otroligt vackra 13:e kapitlet i första Korintherbrevet, som vi alltid läser när vi firar gudstjänst och har vigsel. Kärlekens lov. Och jag ska faktiskt läsa hela det kapitlet för dig. Vi kan göra så att vi står i respekt för Guds ord och lyssnar till detta. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva, känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken, den upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Men då ska det bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Och sen inleder han det 14 kapitlet. Sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Himmelske Fader, jag ber att du ska välsigna det här ordet idag. Tack att du är här med din heliga ande, att du rör dig från hjärta till hjärta. Tackar dig för din närvaro i våra liv och i vår gemenskap. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Den moderna pingströrelsen växte fram ur en väckelse i Los Angeles strax efter sekelskiftet 1800-1900. En oansenlig lokal, oansenliga människor. Man fick ett gammalt träkåk på Azusa Street och där hade man sina bönemöten. Och man var där nästan dygnet runt i 3 års tid för Guds ande var så otroligt närvarande. Mängder med människor kom till tro. Många människor blev helade. Under och tecken och mirakel hände. Och man liksom var inför Gud i ett skeende som världen sällan har skådat faktiskt. Idag är det 125 miljoner pingstvänner i hela världen som i direkt anslutning till den där väckelsen har liksom sin existens idag. Det finns över 600 miljoner karismatiskt kristna i hela världen tack vare att anden föll på Azusa Street i en liten gemenskap. Jag är så oerhört fascinerad över det där och återkommer ofta till det. Frank Mangs fick möjligheten att intervjua en utav centralgestalterna på Azusa Street. Han heter Frank Bartleman och han var en av de första ledarna där. Och Frank frågade honom, vad var det tydligaste kännetecknet på att Guds ande var närvarande? Och då svarar Frank Bartleman så här, det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor. Oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan. Att de skulle få del av den välsignelse som Gud givit oss. Jag är så oerhört tacksam över att ha fått växa upp i ett kyrkligt sammanhang som bejakar den helige anden. Som bejakar värmen, kärleken, kraften och närvaron av Gud nu i mitt liv. Jag är så oerhört tacksam för det. Det är den helige anden som har gjort att min tro har liksom expanderat från att bara röra mitt intellekt och min tankevärld till att också omfatta mitt hjärta och min själ. En erfarenhet av Gud. Det är anden som har viskat i mitt inre som gjort att jag har vågat ett liv i tjänst för Gud. Det är världens bästa liv. Och det har inte dugg att göra med att jag är pastor eller att jag är liksom avlönad här. Det är inte det det handlar om. Utan det där är bara att liksom ana att jag får gå varje dag tillsammans med Gud. Gå hans ärenden i den här tiden. Att öppna Bibeln och inse att det är inte bara en bok som skrevs för länge sedan till människor i en annan tid, i en annan kultur. Det är en bok som är skriven till mig. Samma heliga ande som inspirerade författarna. Han inspirerar mig när jag läser och det blir levande. Det är som att ta friska andetag. Jag är så oerhört tacksam över den heliga anden. Tacksam över människor som har funnits i min väg, som har visat på en kyrka som tar Gud på allvar. Jag skulle vilja tala om två saker idag. Jag skulle vilja tala om kärlek och jag skulle vilja tala om kunskap. Och när man talar om kärleken ur ett bibliskt perspektiv så kan man liksom inte runda Johannes. Det är han som uttrycker vackrast om kärleken, tycker jag. Och jag ska läsa ett litet längre stycke från första Johannes brev, det fjärde kapitlet. Det lyder så här. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud, men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son för att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. För Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Jag är fullt medveten om att tala om kärlek är väldigt svårt. Det är som om vi har reducerat kärleken till någon typ av erfarenhet eller inre känsla i vår kultur. Och det är som om Johannes också har ganska svårt att liksom få ur sig vad det är han egentligen vill ha sagt när det gäller kärleken. Men han talar om någon sorts förening mellan oss och Gud, eller hur? Gud är i er, och jag är i er och ni är i mig. Då har kärleken fått sin fullkomlighet, säger han. Så jag tänker att där kärleken är närvarande, där den helige anden har liksom, när den rör sig ibland oss, så tar kärleken ganska konkreta uttryck. Vad har Johannes skrivit? Rädslan fördrivs. Rädslan fördrivs. Men det leder också till Kristuslikhet. Sådan som Jesus var i världen är vi. Hur uttrycks det? Hur var Jesus när han rörde sig bland människor? Han såg dem, han bejakade dem, han älskade dem, han rörde vid dem, han undervisade dem och han hjälpte dem vidare, han korrigerade dem. Men det var alltid med den kärlekens ton. Vänskapen fördjupas. Och så väcks också längtan att följa Guds bud. Om man läser hela Johannesbrevet så kopplar Johannes väldigt tydligt kärleken till längtan att följa Guds bud. Så här skriver han till exempel i det andra kapitlet. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Det är en ganska mastig uppmaning att leva så som han levde. Så kärleken har liksom hos Johannes två konkreta uttryck. Dels är det hur vi är mot varandra, hur vi ser varandra, hur vi respekterar varandra. Men det är också hur vi ser på Guds ord och vår längtan efter att följa det som Gud har sagt till oss i sitt ord. Det liksom följer av den där varmare gemenskapen. Det här är ingenting som du och jag kan liksom klämma fram. Utan jag tror att när Guds anden närvarande så börjar du se på dina människor på ett annat sätt. Du börjar se på Guds ord på ett annat sätt. Och då tänker den, här vill jag vara. Kärleken gör så mycket med oss. Sen skulle jag vilja helt kort bara tala om kunskapen. Kunskapen om Gud. Vi har en alfakurs i vår kyrka som ni hörde här alldeles nyss. Den alfakursen den symboliseras av ett frågetecken. Och kursen går ut på att människor från olika traditioner och olika sammanhang kommer samman, käkar gott, lär känna varandra, skapar ett tryggt rum och sen ställer man sina frågor. Om tro, om kristen tro, om religion i allmänhet. Och man bara pratar och pratar och man utgår från sina egna frågor. Den västerländska idén om kunskap, den är ganska begränsad egentligen. Vi har format ett kunskapsideal som handlar om att vi liksom kliver åt sidan, betraktar, undersöker, skapar oss en bild. Och har vi någon sorts vetenskapligt liksom idé om vad sann kunskap är. Alfakursen har i sitt koncept inlagt en helig ande. En helig andehelg. Därför att den bibliska idén om kunskap är mycket större än det där kognitiva. Det handlar om så mycket mer. Och i gamla testamentet så möter vi ett mycket intressant ord för kunskap. Nämligen ordet yada. Jag vet inte, det kanske uttalas på något annat sätt, vad vet jag. Yada. Det brukar översättas med att veta eller att känna till. Och det är lite svårt för oss då med vår liksom idé om kunskap och vad betyder att känna till något, att relaterat till det här uttrycket. Men jag har tillsammans med några andra som har tänkt mycket på detta formulerat följande. Yada, det är att veta mer med hjärtat än med förnuftet. En vetskap som inte uppstår genom att man tar ett steg tillbaka för att betrakta och undersöka, utan kunskap som uppstår genom aktivt och avsiktligt engagemang i levd erfarenhet. Det är därför vi i kyrkan använder sådana uttryck som vill du överlämna dig till Jesus? Välkommen att liksom ge dig själv till Kristus. Därför att det handlar inte bara om att veta, att läsa Bibeln, att förstå, utan det handlar om ett avsiktligt, aktivt engagemang i levd erfarenhet. Och jag vet, erfarenhet är ju ett litet skumt ord. Vad är det för något? Att känna, att uppleva. uppleva. Men inom ramen för förbundet så kunde Israels barn jada Gud. Det var liksom en intellektuell kunskap. Det var en relationell närhet. Men det var också intimitet. Jag tycker att det är intressant att notera att samma ord används om den fysiska kärleken mellan älskande par. Det är samma uttryck. Det finns en intimitet i Gud. En närhet som inte går att förklara. Vi inbjuder till den, vi erbjuder den. Så uttrycket smälter samman kunskap med erfarenhet och upplevelse. Så anden för mig in i en kunskap om Gud som också innefattar att få erfara värmen hos honom. Johannes igen, i hans evangelium i det 14 kapitlet, så skriver han: om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. En kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Jada. Jag kan inte förklara det på ett annat sätt. Jag kan liksom inte använda andra ord än de Johannes har. Men för mig är det här så oerhört viktigt, att öppna upp sitt liv för en helig ande. Det är att liksom erfara någonting. Det blir varmare. Det blir levande. Det blir på riktigt. Det blir som om mina andetag liksom dras åt ett visst håll. Det blir som en... Jag vet inte. Jag kan inte förklara det mer. I veckan så blev jag tipsad om en podd. Dagens Människa. Det är några reportrar på tidningen Dagen, den kristna tidningen Dagen, som intervjuar kändisar om tro och religion och såna här saker. Och så intervjuar de prästen och radiopersonligheten Camilla Liv. Hur många lyssnar på Spanarna här inne? P2. Väldigt roligt. Hon är en rolig präst, så kan man säga. Jag tycker mycket om henne. Jag visste inte att hon hade varit med i den här podden, så jag lyssnade på det. Och hon slog ett slag för den torra tron. Hon ville hedra alla dem som går till kyrkan vecka ut och vecka in utan att känna något, utan att överhuvudtaget relatera till det jag försöker förklara, och som bara gör det, som bara nöter på, som ber, som läser sin bibel, som tar sig till kyrkan, men tron är torr och, som hon sa, nästan tråkig. All heder åt dem. Och när jag står här och försöker att förklara och tala om en tro som är varm, som känns, så har jag full respekt för att det såklart inte alltid är så. Kanske inte ens oftast. Kanske har det varit så i mitt liv att det finns några spår av det där nu och då som bär mig. All heder åt dig som kämpar med din tro, som tar dig hit och som tycker att det inte lever, men som ändå väljer att tro. Jag definierar inte hur den där känslan ska vara, men jag unnar oss så allihop ett möte med den helige ande som gör att tron blir varmare. Som gör att tron blir liksom djupare. Som gör att vi kan säga liksom i efterhand: vad var det som satte våra hjärtan i brand? Det var någonting som pulserade. Och även om jag är en människa som har känslorna ibland utanpå kroppen och tycker om att uppleva, som älskar gospelmusiken när den liksom tränger sig in i själen. Jag vill dras med liksom. Så vet jag att vi är olika som människor och erfarenhet och upplevelse kan vara Väldigt, väldigt olika. Ser ut på väldigt många olika sätt. Ibland gråter vi. Ibland är det en inre förundran. Ibland är vi stilla. Ibland är det frid. Men jag unnar dig så att på insidan veta Gud med mig. Att du får jäda Gud. Du får känna Gud. Du får veta vem han är för dig och vad han har gjort för dig. Idag, nu ska jag avsluta. Vi har fått uppleva en gospelgudstjänst idag. Och jag har alltid fascinerat så över gospens ursprung. Och jag tänker att det är egentligen ett koncentrat och ett exempel på vad evangelium är för någonting. Vi kanske förknippar den med glädje, gung och innerlighet och sådär. Men den är född i förnedring, våld och slaveri. Mitt i det mörkret föds gospelmusiken. Gospeln blev liksom ett sätt att uthärda. Att sjunga hopp in i sargade själar och i förstörda liv. Swing low, sweet chariot, coming for to take me home. Det är klart att de längtade till himlen när slavägarnas piska vinade över deras rygg. Här vill jag inte vara. I'm gonna lay down my burden down by the riverside. Så gjorde man Bibelns berättelser till sina egna berättelser. Och när Mose gick genom Sävehavet eller när Josua tog folket genom Jordan över på andra sidan, så visste man att en dag ska jag också stå där. Where in the water, go down Moses or deep river. Alla de där låtarna är födda i ett sånt elände. Och så skänker de liv, de skänker hopp, de skänker tro. När Paulus skriver till församlingen i Rom så skriver han om deras lidanden. Och han har nästan en provocerande inställning till lidande. Om du blir irriterad ibland när du läser Bibeln så det är bara bra. Det blir vi emellanåt. Det är mycket där som vi inte förstår. Men han skriver att han i det fjärde versen i det femte kapitlet, han är stolt över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Det där möjligtvis kanske man kan säga om sitt lidande med lite perspektiv när tiden har gått. Men när man står i det så är det väldigt svårt att bara liksom brista ut att det här är underbart. Jag är stolt över detta som drabbar mig nu, för det kommer att leda till att jag blir en stark människa. Det är ingen som säger så. Men ändå så är det någonting i det där att våga sjunga om en annan tid, ett annat liv. Och hur ska vi veta att det där hoppet bär oss då? För när jag är i lidandet så känns det bara orättvist. Men så skriver han i den femte versen, och det är väl kanske det här som jag vill säga. Hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige anden. Hoppet har ingjutits. Du vet, det är någonting helt annat än att bara krampaktigt liksom hålla sig fast vid någon idé. Eller slänga på ett leende. Eller bara, du vet, ytligt säga yes. Det är skillnad på att liksom ytligt hoppas och att ha hoppet ingjutet i sitt hjärta som en kunskap, som en vetskap. Livet är vad det är, det blir vad det blir, och ibland gör det riktigt ont. Men en dag, då kommer han tillbaks. En dag är jag över på andra sidan. Vad sjöng du? When all this is over, I made it.
1: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad gälje stegde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag vore det endräktigt.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, Ralmö med 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

0: u Varca umjesto Karalića na golu je Tončo Jakovljević.
1: Yeah.

Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har njutit av de senaste 2 timmarna och vi hörs nästa söndag från klockan 11.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Svensson.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Why is everybody always picking on me?
1: Hej, jag heter Magnus Skogsberg-Ter och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanik.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: kommande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and

Hej, det här är Slowfox och ni lyssnar på Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvenson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Skulle aldrig det.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Egen Radio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

bandidan. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: har badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
2: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
5: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Oh boy.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Målen, och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: slut.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Göran, var har du hängt upp?
1: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
0: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
2: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Gande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsor.

0: extra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: just can't do it.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: mean it.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kak, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Ja, kommer alltid vara din lilla vakt.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansande Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela.

Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Varje gång det är tyst.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Wang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn är

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.